0: Kana nami omina golo mchito ni bondia.
1: Alo bondia.
0: Nzina ninyo loginyo.
1: Bolo kana me wasula mudo na vivini.
0: Na vivini kwa mala wani wasula.
1: Seko na kwa diri tuwene.
0: Eba anu na kwa nyadaka la buninganti.
1: Una kwa nyadaka ni mbuni mwato za kieli na maiwara divina muzate musabiki. Anakuwa na 60 anu.
0: Mpaka nyomu tia za soze kieli.
1: Mbuni mwato za kieli akali mbuni mwato lelea.
0: Nde.
1: Kwa vina pati di mwato na ndibu wakwa ya wende gediretu.
0: Mhmm.
1: Au divina kubalane.
0: Nde.
1: Ndugu vina mkwe inegu mivina.
0: Tumwene mwato.
1: Ea.
0: Eno tamalani.
1: Muito obrigado, Gerardo de Moçambique.
0: É, seus aqueles, meu cane, meu noivo, na zelo, não na. Lá que eu vou comentar em modo a cair, eu vou ficar. E no cala de nenhum, culo velho, amor, Dani.

0: Nuyela ni limu dimani ya muyana. Dabuno mabasa ba nikosileva takulu vanyanyi Maria Emilia da Silva. Makana ya dabuno nifuna nlogele za matelo. Masakabano ayana njene. Nwao nana makata miyo. Lecha murala. Menjene mira la dhinji zinosutua. Sithi mpadwe la saba ya ne. Mwonelo enyo.
1: Mira la dhupanene dhinyonge la opuruchuchu. Opuruchuchu ayana. Alo buwana. Ato etela mna opuruchuchu kaniwa.
0: Kaniwa.
1: Kaniwa. Iyo wali ama mai anka na pasiensia. Weda wa alo buwana karumni dabuno. Alo buwana warumni.
0: Karumni weda wali.
1: Arumni weda wali.
0: Wali alo buwana vina aneda.
1: Aneda. Majama mai anka na pasiensia.
0: Namuti ya mulu bana badhuwa?
1: Badhuwa, bayela. Bakalano wana ungu wana machi umba, so mtu iwa. Ai masoku do iwa. Gora dabuno, iyo na yanaka na pasiensia. Na yanaka na pasiensia. Nuliga na uronjo ukana mu yana. Ukana weta vai, ukana yene yenu. Onakorwa ya yonji wapeta mulu bana. Mulu bana mlabu meni mararoka goni vu. Ine nga zapeta kwenye tabu ila miyo chini.
0: Utukula dhubu dhae?
1: Utukula dhubu dhae dhuwa chwae.
0: Mulu bana dundua.
1: Muyana. Enge andua kia lo bana. Okurupu. Ajvezi. Ayana nwata megele bana batakulu.
0: Odo ino do. Oina yae.
1: Odo ina yae.
0: Toti wa wina.
1: Poda teba kane yae. Puluki muyana mbure visi kwento ona mkwa ya ni mwenye ngeta. Yena agamala ya. Odo dintara tarabu nime ni wanudu.
0: Aizu wakafi no yena ono nyengeti
1: wa. Ono nyengeti wa. Mamlago mtumagia mulu bana. O mvingara mulu bana venya vodhua. O ajvezi vina balu bana no mvingara muyana. Muyana kamalogo lema uvenyo zoa. Udiga na mwalimu iwa umurima. Kando kila ti mtu burevuna 35. Kando bagati 35 nozie.
0: Nozie.
1: Tinka teliwe. Mulo bwana vina gala.
0: Kangila ti na nozie. Kangila ti.
1: Unu tinka teli. Mtao. Dabuna tu kana pasiensia.
0: Umurima kana.
1: Umurima kanina. Mili mese dhana mamaye. Kanina.
0: Wila mtu wakale mtu wa umurima. Oza dhutede neso. Akose dha.
1: Uvilela.
0: Mwakwa ni yeso dhutede ne.
1: Uvilela.
0: Ovilela.
1: Ovilela. Ni vilela ni.
0: Masi mbuge opa.
1: Mbuge opa ni vilele. Inki ni vilela ni. Uge wa mpua ukosileji umvilele. Umfua silombuze. Kaya wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
0: vuza watakulu. Ligarucha.
1: Bwa kwela kala kamuna padrinyo kwa mukazamento dhingi doba nini matelova nini kana padrinyo. Kala nifale na Facebook ni mwene mpo bayo kumania utelana. Ntao. Ligaru kakana padrinyo la mwono sonno gila ti. Kanate ka ai melele wila. Miyo mura lago imelele dingana. Ntao kumbu kana imelele. Dayane bure bure umwana mwada na vowene. Ntao kumbu kana imelele tinki noma nivolo imba nifasele ni wana ni. Agula yombwa na isi dimpaduwa ni kose dhabi. Bamgila ti bamtakunila. Vigeo de ba mavi da kwenye mtu nuka na mkuu aelo ni mkonfiare ne budo ba mkuu mkuu maji wina kala kwa konsejo de tevene malago tena la anu la gamu kwa tingu iki msoni we tingu osakule ulegi le pango miye pango demu paga eji de derato eji de jamure kaya de teve ni pango wao
0: ozo sekesera
1: tingu ozo sekesera sina
0: mkuu na kamera kavinya watakulu
1: kamera watakulu ni manu ya kavinya lipo borevua teru tabu lenda umembesi. Majiko mwenye neno ziwa mfuna uzuzu mye. Ono unyengete ya kabudu wabu. Agamala yene vina ba uzuguna bagote ya. Ya uli wali deretu. Ainda wae mbonye wada wazero ura. Mie waka kanda buku aturura. Agamala kukote ya.
0: Malabu menje niluguwa la ayana. Bantote cha magudula nena buwa wa muralani. Ena podukala na malaba. Batakulu vina kansape la. Balimu yana kansape la biluwa. Mulu bana dulo limsapeli ome provedor yene bana ya kobri atenji ya inji opita ngajire ebile constance belon tambere cha diene notete non cosa di mio eso se no padua mamura lan
1: ne no padua io na yo no bana nga ni zuzu mavadidi ni zuzu melelabo
0: elabo
1: mzabo ni zuzu melelabo vadidi
0: uzivelo uzivelo
1: ka uzivelo wa da mrampani wo chipo si mwono na mkwao juwa la peno tu notida bia ne otida kujeri baje kanguga yene mkwao kana yene shaka funo wala mduni nita mpapo banyonga yoko bilo deo kanifuno gula matimati kanifuno gulele buwene deze ni mti yeda mdobana
0: mti tini kala nukula mdobana
1: tipu majipuru kumwono na nole nukugula mivina nufura dikane njitinti de kana logwa mio marepoju makashia da maingorokola da ena funa kane parzo tedine yafuna kane ya chiposi chipili chitatu china ishano ndao senese zinyongo cha kombe da yana
0: bagama fugar mulo bwana
2: tedine
1: akana lo bwana lo bwana mie mwala gabana la ba nadi deroto batakula pano mie dazi wala mpaka kandaba na kobira ga danzo kasangida ateba nigate findumesh mai barumu laba mwala ga ujodi barayar weteni yeni mie jana na mu kwa gono laba nigana kana na dispeza yenda bono laba yeni ya da dispeza so ndi ondi investir yeni mweka na jwabala
0: Majiso kae za muyana vivina. Unozi wa wila kalao. Alu wana vina mkose suweni. Agazwela mwazi yonu laba. Yenu nyanyala ditene.
1: Akala walu wana kose juwani vina. Zae sa mkacha soni. Zae sa mwami gai.
0: Ayana.
1: Ayana.
0: Aga vinyaga nichi kuikantia.
1: Nichi kuikantia. Uvenyo zwajwai.
0: Anfuna fanyi mwana kuhumocha.
1: Mwana kuhumocha. Anfuna mabata tafirita. Afiritu. Ntao. Mwenyano kala fugadu.
0: Kala fugadu. Si. Masi kumengene vina kavankala banja. Ego unga pawenu.
1: Kavankala banja. Kani wanana
0: wu? Kani wanana.
1: Kada mtu mkosa yae. Udu tambila. Piyori ka mulo buwana katambila na maisha ano. Podi wa maisha ano. Sabudu. Dimi ngu bada.
0: Kwa mungu za walu vi?
1: Kakana sotu buka wanipi sorti.
0: Mkala masoko ja.
1: Mkala masoko hindi kontrolarilani.
0: Nidal na kwaga.
1: Nidal na kwaga.
0: O yezili mbari marabu mara. Yezili
1: mbari marabu mara. Oru ongo vela wenu huko.
0: Wenu.
1: Wenu.
0: Makutila na mena ntote ya watakulu aje. Aje. Fenu. Aje sabani. Mmoza unu mshagira mkwae. Unupoto waba mkumane na mkwae Francisco. Armando. Maria.
1: Ya mibu na dato wenu. Kaeto hiyo vini na Francisco na Antonio. Alu bwana vina kana juwa na Francisco. Então, do shogra na vina cai vira boda direito.
0: Cai da direito.
1: Era bo querido direito, era bo na marada. O shogra na nonda. E eu tenho que... Atro aí, eu tenho que... Alô, alai mura, eu tenho que o cale direito. Porque, ou eu de... O cale na mamu na. Ondo um veda Antônio, ondo um veda João. O nono yon atro. Bedo le de madangana. Ou eu de mulo bono, ondo um veda João, na Fatimita, não sei que. Atumuna nuhuna.
0: Anuhuna.
1: Aga malaga mura la buinkolo kana balura.
0: Munatima.
1: Munatima mura la wazi mura. Mwazi kanifani nukule. Kondu mlo kondu. Mwazi kanifani nukule. Mungadabeni bu. Chugo gumana.
0: Kada mtu wali wae.
1: Kwa kada mtu wali wae. Mtu maloja dhayaku. Mkwa maloja marayaku. Aga dhu gumana. Aga buroja nukuna.
0: Nukuna.
1: Kavona desejo. Si mkwa yaku zilebi malorubala. Mkwa yaku malorubala. Agadogo na.
0: Masi kumengene suza na padwa watakulu mba kamumvolo iwa.
1: Kamumvolo iwa. Purukudu malurubala. Dipoja kamalaga mweri, mieri mili. Atu antidana ngafunangelo bo yoibe lana. Puruki mba mpule mkana regira. Mkana ceremony mba. Mba atu tinki akose na vontadi etene. Akala vontadi. Agora, mwenye no malokosi iwa. Mwenye bono malokosa. Awana kada watakulu amkosela para akumpiriri kankosela nga na muri nga na ana prazer
0: upa na maganyele
1: ana maganyele si ankosa na jehova então como ankosela ninge ankosa o ankosela na ova kankosela na namor na prazer
0: não nos passar
1: não nos despachar não
0: gamal pelo que assim ganhou nada nada
1: kanga mole
0: minha mãe na gavina
1: kanga mole Imana bo menji beji matakulumpu menji beji dilua lua
0: beji kadi
1: beji watu lua
0: kamuli beji matakulumpu
1: kamuli beji
0: beji lo boyadere tu maji
1: lo boyadere tu maji di poroki mionga mionga ni gamfanya mama na gabaga kosa vira bolchiro boda bora mionga na kindi pecha mwe ni gamfanya baga kosa beji baga tu baga beji arna nuri pa poroki vam beji arna tu vakala mori si
0: kuluka kala wale mam beji arna wana msusono Mluba na kagodo mabasa ni msosono. Agayela msosono. Mwadhi ya vina. Agamla zigaru mako ufugue. Sikinifika kama ukwela kurumo.
1: Ukwela kurumo ufugua.
0: Ufugua.
1: Ufugua. Nita mwela wati kumsaru disho. Kumsaru waga nyithana. Atu wanko secha talentu mkala ni mwini.
0: Talentu
1: zikala mwashi. Mkala mvadidi zikala majaka fia batakulu. Kanko selo. Mio. no recordar kala suku na logine miangere buya pampora.
0: Nani?
1: Bada loge la kwaga.
0: Akwenyo, umabasa na mbasa.
1: Akwaga mbasa na mbura ni logine sempe. Mie badi, weo, pene uvao, nutukula pene uko mbrampa, kale lebo nkula rali. Weo, buga popari, batakulu pene uvao, mamuna buga popari. Buga mpopari mwadhiyo, mwadhiyo nko suwa rali. Weo, buga mpopari mamuna nko suwa rali. Então, esse é o único que eu tenho. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu tenho
0: que fazer o que eu tenho. Eu
1: tenho
0: que fazer o que Bamba kuvela na bamba kuelana.
1: Bamba kuelana.
0: Ngarmo duala bangonu bai. No duala na dua dua.
1: No duala na. Mag ogona vina ora modene. Iyo na yana nikana.
0: Kusoni wala muga sisi novela.
1: Muga sisi novela. Muko abora gafioni fanya ono koronoa. Orum orum hi. Bati baya. Bati baya tete na mtawa gamasi kala wewe kana kunao gonshela wewe. Tinko banya kwa sisi dimpesa bata kulwa. Mulo bana karoka no shere no doa. Enta muvolo eva muda.
0: Ugamona mulo bana poto wa umfare.
1: Umfare. Ndo mago.
0: Na wala hii difuna daruma arbia.
1: Hii nada.
0: Meza, dike wa matabishu pra mangu wana wa meza.
1: Matabishu nubia kukasanyi matabishu. Si.
0: Wapa wakamani na membezi wagaya, onrumo uvenyaba.
1: Iyo, tonga za wali onrumo uvenyari mwena. Mingi mwena.
0: Adwa shele api matabishu.
1: Adwa shele api matabishu. Meji mkaluna laba dikwa kerda manela weti nguvenye. Olha meu amigo não vem né o do outro meu tá com o olho mesmo calocar na João calocar na Antônio um coisa me basta vale o é tempo do meu do
0: o afogulam sou o
1: afogulam sou ali o afogulam sou o é tempo do o nem tinha nem coisa a cara de João quando ele vem é bom tem que mudar ganhar logo mangua na minha diga afogulam sou o mangua na limpeza então cai cacosa não ele é que calde
0: agora aí a nova noite a cana já paciência sou ele zina com a minha moral a
1: cana paciência o vanene me não nanga paciência de encolocar a mamãe ralane não nanga respeito do
0: enoiva
1: respeito eva eva vadidi nessa canção ele o respeito eva vadidi por isso aí na cana paciência gente logo meu ou a reza na coisa
0: ou iwa
1: mudila sim direi que cana já matar com cana nga mancana lá tu lembra viu nga mavuru ano já ia no vino o louco se dia mibra no se dia então o joene já encolou gila tia mira na da bunu banene
0: mas se essa da limpar duas ele botou cala o bebê não é via vina morala ima vina cancala direto
1: não é via morala ima cancala direto nona imovani ne hindi ali anofuma lebadi anofuma poki kana kontrolu ya baba ababa ali barajato ai mavina kumla
0: kankala
1: barajato kala chontorato si
0: bato ni wazi mpadu wa mpompo mamra lani nafuna nizue na nyanyi Maria Emilia wanyi mura la honeta zafi nizola pukwa mulubana uluo lapela ukala ulapela wapukwa mulubana kaira bo rucha vaditi mu ya nano vile leswe ni nyo no vile la
1: ni no vile la no vile la io porque no lugar
0: mala boitene
1: na membesi mundi de wa 5:50 6 horas io no ligar para di pange vativa ia o do di prepara
0: no venyan ja
1: no di venyan ja la armaga atemi podi bali dorda kala 2:30 horas mier gabro kama ni
0: kama
1: na ho gono jo kanu bo dizo de qualquer maneira telefona que norma telefone norma me nelo venha depois eu dou uma baixa ne cala cavalima catu e ne canama catamia fangi leu no meio canama catamio caninloga mas 15 30 mudo bu no de garra azo cala de rua de pia bata com no almoçar depois imagine que volo quarto no conversa a vontade cala 30 minuto uma hora ogona eu no conversa mala boitene mas ngas bueno urche barido cala
0: o cala mulo bana o mui ana
1: wai ina urucha badidi
0: mulo bana labelo maputu mulo mui ana lu
1: urucha wabo ina urucha badidi maji singi ni belele ganyo Mulo sakulana.
0: Aha. Nuvilele ganyo yovina munuvilela. Mwangana ga okala tu eli. Mwamuna nyu ulio lapa. Agadho kuno. Ankala matangato.
1: Iyo ni nuwanda na vajiji.
0: Ah.
1: Iyo nuwanda na vajiji. Ati atu aniziwa. Anuzi wala iyo nuwanda na vajiji. Mm. Makacha mi batakulu kwa
0: mfalta.
1: Anukala basempe makacha miyo. Majiyo nuwanda na.
0: Munupia vamudha.
1: Munupia vamudha. Iyo nufula guhuthi mvamudha.
0: Makanenyu.
1: Makanenyu. Iyo ni nusola na.
0: Mm. Mm. Usoro na ula. Nika manganenga.
1: Mokuwa kwa nuzile vajiji.
2: Karuchu, karuchu.
1: Zasetu zoetu nozira. Agola mwana dungana miyo. Wataku waka laine waka nasobri nyo wako larlindo. Tamamu nakatana larlindo. Yena gozira miyo ni mkwelaga. Maria, bursina disharaga. Maria, kamutu kula larlindo wa mti wakamani. Yena gamako, ha. Haa, divenya. Iyo no sora na maju, sora na bemezo. Atiba legalo go sora na. Iyo, yeni simanigida wali vene baba ni venya banedhoa mamega. Banedhoa laga mamega midam funamwana. Na umwana mwenye nadika lege na majai mea ba ansunza. Agadhu wago shukola parudha wano gula baditi. Yene babakula ngezi laitha ibela hii. Mwana wakolo sunza kamini mwuna penu. Mwiri kana mwodo wakolo sunza kamini mwuna. Mamea kabanguza badi bandi. E midi ya kansunza. Kamutukuleli. Mukalege na. Mamea kaka intende. Tiponji ya eno intende bela haa. E midi ya jari mwana wakolo sunza. Kamutukuleli.
0: Ayelele batakulu.
1: Ayelele batakulu. Tamu. Iyo. Nezi kubelua songu za amigus. Amigus.
0: Sawa mimi. O mkoko wanda na unofunea vadi mungulala.
1: Unofunea.
0: Kwa direto.
1: Kwa direto. Atitiki. Baleo kwa kaza tekse kaza amigo.
0: Amigo.
1: Esa parta mzati. Eji kipweo.
0: Makaneyo direto.
1: Makaneyo chochole. Akala mkana joni dupaki leni. Machiu. Mungunofuasa. Mnologa. Mtaon. Parti joku yoburu ya kani. Atu kazi weche. Atu wakazi wamuro la kumkana direto.
0: Munga wandane cha vina kamuwa necha.
1: Munga wandane cha kamuwa necha. Vina munga kala confianza batakulo. Zoyocha mtu kanika msoroni ya nada.
0: Kandumela.
1: Masko
0: ya bukosile.
1: Bukosile. Ya nada kandumela. Por exemple, miyo mkwa kanuka kanda sakura dipanga. Ono dipanga.
0: Kaya urumucha.
1: Nunga kandi urumucha. Miyo vina digadwaga. Ninompanga. Ateli, yono no digala. Oluvi. Oluvi
0: atofia.
1: Atofia.
0: Kaula me udon kala olu la pa frad murru mu je mona kala non fanyana mutunda. Ndo wa nyonge mura la yo vi.
1: Ndo nyonge si. Oko nyonga. Yele mna kada kono di panga. Mie di noza. Mie di no vira di ruri koni kwa di ruri kwa re. Di fio ni kwa dala. Di du muselo. Di gule mata ofia. Kagula to ateofia. Ate baga fio ndi garu ko sagrada. Kalfu gure ni porto kalfu no kalo takulo. Mie vale gado ka sempre no ligar. Dinoda. Dinoda ateofia.
0: Un conjumelo ororo melana.
1: Ti.
0: Utu mororo melam kwa.
1: Mororo melam kwa. Aha.
0: Mai to feno kala mukanele boina yo tagi on tagiza. Nga ni koko mezo ateva yana ina. Ube vina makata me enyu. Asiku na siku.
1: Mie yana kaga no panga ni vilele ni murala. Olukiva murala ni murala kanyongea omagizo chadu yana. Piyori yo ni na mwogo moshela. Aba nshela nulaba vajidi. Kaunfuna lopana. Aba kaunfuna teliwa. Ntao. Ni kale ninga yaka la papaye unwa mayu uwale. Ana respetara lopana. Ana respetara wadawa. Iyo na respetara ni ama mniu. Iyo poli ni labe. Ninga yaka ni mono samila. Podu yu.
0: Kunkana chima.
1: Kunkana chima. Sempe nuchimero zimola. Podu yukala zimola. Onchimero dhabi. Zimola. Mie dhaene dinkala pomeka. Na mnuo nyo juwa mvoloa. Masu bakala mkwa kwa ulaba na mbasani. Atu karumela. Adi mwakwae. Ntao. Tinki ni videlene, tinki na respetara. Alubwana vina ni respetari yo.
0: Nilugle mkala vumo kenyo. Ukala vumo kenyo. Kaya ilubwe urucha batisi. Masu wa mla mkana mwana mwia na vena wa.
1: Ilubwe urucha. Masu mrugu tomileza wane nako satati. Wakala watakulu okelo buyorucha baliti. Mia tuwenji ati ya nuga. Maji uwe mkala vene vale. Mie badi mkala vene vale. So kulo mentono nukusama ibaru di zinzibi loko.
0: Nukote.
1: Wakala watakulu okelo buyorucha baliti. Maji. Wangono wangono. Nole mela.
0: Nole
1: mela. Adi malole mela. Malole mela.
0: Mkana mzizi uvenya. Ogona, o assistir a TV jornal,
1: não assistia. Nunca carimbo o quarto, só assisti notícia. Ligado logo antes do quarto, não assisti notícia de Maliba de Gavoloa. Na minha vez, ligado logo uma bassani, não escutar um carro no Modicana, um rádio, não escutar rádio Moçambique. A vez que ela canou na antena nacional, de não escutar de Muro Anirim Zambésia. Ligou a notícia. Às vezes liga atrasar, se põe dentro, não ia ao café da manhã. Aquela programa vem com você. Então, e aí, Arunio ali?
0: Crônica.
1: Crônica. Sempre, sei.
0: O tempo ia jantar, na sobrinha, no jantar, vamos lá. O bem, nem a mão na mulher, não. Canadá, me tinha um cara quarto. Não vai nem dar bruno. O gamu, lele, direto. Não consegue, nem fone. E
1: aí, nem cala, vamos lá. Até muito. Kadina pangecha tula mwana ubole ato mtu mwana mwe na uchena bajiji mkalanga tinga di mwana gaudi sobre nyaga. Iyo ni kala bende badhaene orifide nyu, dhaene mida idadimba, naene ni badinga asistiri, ntambari paka dindota.

0: na vose kuma ana loka provincia wa Zambezia wia i ke liwa ka hi na ke lo ya o veka makoko e hakun veto koeno ya maspitale. Ni kuru ne kome provincia wa Zambezia i o lalia wi a oro sokela e a ka ela, mi chole na pahavo i milia o tana moha e pome, e sokela ka hiha a moha moha ana loko ana vaha e pomaya, maspitale ne poma ya vachua bo, ana loko ha wi e pomene ina mui mtumihiwa. Iha nikina mihanna hala woru helani kunelano kuchula na mwiri wa neta nararu ea kai konto bili makumeli na tanu na moha ina hala wala kanywa ni miva Nusha Rodriguez mitipo ichikinyo wakani Jasmilton Ernesto. Muhola ni kuru anamuku atane provincia wa Zambezia. Ena vose kuma analuko e provincia wa Zambezia. Wia icheli waka e hinachelo ya oveka makuku. E hakumve to kwene o ya maspitalen. Maria Oliveira alochan hiku na nomor la mteko mituku manon wo chapeliwa nhiku ne kovelelo sa Afrika tiwi. O chapeliwa achweale anakavihera arecha ni makuku amawani. Maria Oliveira ona opasinta mwene akweye anlapa mteko yola. We are panya arrecha. Ahina wera ya wape nusa ena kiriha maspitale.
1: Saber que a doença que não consegue tratar deve logo referenciar por nós. Não doamos sangue, não temos soro, não tratamos HIV-Sida, não tratamos a tuberculose, nem o cancro de mama adulta, nem de próstata. Por isso, a medicina tradicional só promove salvação e referências às unidades sanitárias.
0: A Kulila Kamaswala Muholi aswele kume provincia wa Zambezia, Isaías Marcos. Olo chariki, ntua na makalu wa pama olapa, anamukwe provincia wa Zambezia, aiwa ea kayela, awa kela, opwa havu arecha Emilia we moha, ya pia maspitali eruhiwe ni anamuko. Nikuru ne kume provincia wa Zambezia, no lalia wi awero sokela ea kaela, michole inapwa havu Emilia utana moha e pome, ea kele vinre, ya sokenle micholo Emilia utanyo. Moselo walele wani muholi aswele kuma nikuru ne kume provincia wa Zambezia Isaías Marcos. Olonche ariki ya pwanapwani hiwaka mteko seiha ni sea kaele evinre, ea kela, asokela. Isaías Marcos alocha nihiku na kwasa kwasa mutu kumano mweriwa, echapeliwa nihiku na chuyale, anivaha ui evaheva kani epomaya ya kavihiraka ananloko anamuijeliwa. Mweri wanethon na sese ena halo olalewa machankara atanliwe ea kayela miteko sa Fidel. Inaiwa miteko sehe achu anakela ya mukavihiro wa ikoroa. Ui epurele miupuwelo saya mwepoma ya lavachwabwe provincia wa Zambezia. Moselo walalewa na makusansua miteko sehe sa Fidel mwepoma ya vachwabwe Pedro Eugenio. Eurihiha aiwa numeru wa machankara ivulihiwe ekwa hela sovukua. Inaiwa wui ea kela, ivoli hiwe machankara inachimakelo piera masana masese. Sekretara nikuru na mwenye lapo yo Mosambiki, onaopa amuavano, anikuru na wui enache la watana ni miaha, inanuiha murechele narito enavuiha, masu okuru muela na mwenye lapo. Moselo walalewa ni Ibrahimu Joaquin, hikuna kwasa kwasa mutuku manungwa nikuru nele, nere ya mwepo maela ya vachua wa provincia wa Zambezia. Mweri wanetano na sese ena nyiheriwa okuchula miteko inerea anashkola aipoma ela ya vachuabo. Ena ichaniwa meu talento vavale anashkola na kira ataya yoni haka ichu answela ya nosha opaka. Miteko iha ipachuroi mweri wanetano na pili mwepoma ela vachuabo. Aiwa kwasa kwaso vinre seria ekwaha ya neraro enaiwa. Wi ehanle eskola kumi seihonto inapitana wi yoniwe eskola tani eyo enoni hapama ikovelelo saya. Moselo la walali wani moha ahola ni kurna mteko sa ikovelelo ni mkwaha e provincia wa Zambezia Shandu Domingos. Miteko ineri wa inone hiwe ikovelelo sa wina otaki hera wipa ipoesia ni woneha itoni. Nera ni yako makuchuwe longwa so pachuwa se provincia wa Zambezia. Ni hakuwe ni halavano na atane ni tamwene abili unui uniwi. Anachere ni muselula enaiwaya analokuwa muhamuha anavaha epome mashpitale ne provincia va Zambezia. Enamulun loko hawi, enna tumihiwa, epoma.

0: Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miana.
0: Cara, cara, iene, me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se baixar. Me pari pari matar para que nem era que aqui na pia muna tá dentiada. Que nem que não, mas pia tô nem com a iaca, nari mucucho muto quene. Que nem eu ia na. Yo laca, ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote nikina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. Eparo njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayo wawe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya dishkonjelarea, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Otereke liwene ni makato bakanvene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yo chaka yo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Tira na riva na catarada do Moçambique, a missora província é a Zambésia, na kuma va chuapo, nera na tila caiwara tanu, só se quando me talas é uma kumili nararu, a só quando 17 horas ne 23 minutos, ne tiakato, nere eviraka, mahiku makumararu na mohamuiru neta nararu, ya kai kontopili makumili na tanu, na mohelukuluku ya la riva, nino pani wi nipachero chekula mpaka iwaratana na moha so sekua. Mwaha walilo nto kunisuela huwa nomorla mteko thene anaveli na vahampuro atriala na kwani hayaka ni mungerene munlele. Mwa msuele mchumoha ona kwani hayaka wii ni muipele nari ni mchapeli heniku na we nenda.

0: Antena entonces echa la camita la macuma tano a su cuan ni 50 minutos. Ay, guarra tano, so se cua. Tiwiza se toras. Ntabu na moho pia mwani mwani batardi.
1: Batardi.
0: Okumi.
1: Masi makane kalu kutarotora tiyo
0: niyo. Noto hiva na kumine mwaikarari sapu ya nalocha nani?
1: Mwaloocha nana mwizeshi omolo kwenno lukatati wanimala.
0: Wanimala na mwose?
1: Aa.
0: Mwose ni kusereri muna mwani hiyo kanani. Mwunikari hiyo wana mwose nyo.
1: Inao kiri hanu kanani.
0: Mwano kanani, onile keli hiyo kanani, wara kame wa mwana na mwose.
1: Nampia masuraka mahala nampia.
0: Wala lini?
1: Nampia maiku wajana.
0: Abusa kumi?
1: Masi nona kumi soka masi.
0: Wala achwe kamasi yo. Ani nkorira ho?
1: Unon torira pama pama. Nimi yako yanto ntriko mgriva kiviru vene nimi
0: yiketo. Wala achu. Kina ukwela anachwe. Achu nora moro pahina nono manera. Na jela ora moro thua neno wikunela na konaka wina buku yaka mafiawo eni emalolo olelo ele
1: pama nito
0: okala muso nani wewe na kwani hayaka
1: maji hoi no habu na kwani hamaka so kinaba haya wana kwani hamaka ote nekano murechele kumi wiwe lela weta kama wapa yolo emaleno ni murechele
0: Obrigado, Nina Tamarela, mamãe era moça.
1: A mulher vai fazer ele tuar, cutora de mampachoni?
0: Kina Tamarela.
1: O anau ele cava, amara com a tua na inácia, soar, se não me chupula cara catava.
0: Ana me chupula, ho. A pachara pachara.
1: Ana me chupula cara cata, e fui lá, a deriva em cor.
0: Ulu! Ukelo ala konaka.
1: Bana, ada jajara mju, ada mju, ada mju bulela ba.
0: Tapo, tapo, ay.
1: Ah, na ba ya anse kilu. Anaka chope. Ano vende yo itushiga. Maluku torote no radio Mozambique wewe kunye chua po esena. Ote ne kere moni.
0: Obrigado, nina tamala, momali hao.
1: Pako, momali.
0: Wala, anamoso kana ni wa munako vele.
1: Obrigado, obrigado.
0: Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Olá, tia Nyongea. Ai, wa manolo na kwani yaka munhana halo mba heseni. Kamba heni miruko. Wona wihi na thumwa. Mwani mwani boa tarde.
2: Boa tarde, mana Lisa.
0: Okumi.
2: Hukumi ya kama nini luku onni kiholela kintiki ni kumianyu maana.
0: Hii vato yogo onni holela. Mri wa ampula.
2: Hii mbima asa wapati kukini malena.
0: Manu mtazina mingi kisuenle. Kisuenle hui mri wa ampula.
2: Hii mazitari tano kumye Lazar Lorenzo.
0: Ulu Lazar Lorenzo. Amusa kumi.
2: Hii wakani wakani kumi wakanamu.
0: Ahe.
2: Lakini hali honte kwa nuka tabinya wani.
0: Wani, noto. Mulu kunera ni kavira kavaka mbaka.
2: Eke, eke.
0: Wampula ya wacho, kala musu ya langina kwa ni hayaka?
2: Masi wata, onanara. Ni vale, uhiya vonao, uhihinje veyano. Eke, eke, havo ki mwonaka, uniri hayaka, waso wata malila. Atu tena niri hayaka, anasulu, anamane. Atwa leni, anasitiana, anasilokwana. Atu tena na ampu, na atu tena na tanera, ompwana.
0: Mwae la boto.
2: Mwani, mwani, ya, atu tena.
0: Ngana Lazar Lorenzo, kumu wae la bo, kamu hana hala wihae. Kata mchu, onalocha yele uchinde ye.
2: Eke kaya.
0: Mwabae mwana musi.
2: Mwani wa musi, wopatera tani, ni baba atiana ni hanyo Rosa Fernando. Karo eleana mukawa, msengilu, atu teni maluku toro, teni orati Mozambiki, anilapawigu, teni mwoni.
0: Obrigado.
2: Niko, tamarela mteko wafama.
0: Obrigado, boa tarde.
2: Boa tarde.

0: Chirene, nerahia na hala uponya nai. Vano na hala, ni kaloma la chuhu ini wiria ne miselo sa uhiu sa ilapo sese. Omokoni wa Mozambiki.
1: Mukumanilo wa ihapari.
2: Ihali chowele liya mayo virena otene o Radio Mu Sambike kumu kaldergadu na mpulu ni yasa ni u Zambezia berke vocho ina wero pacheru kumhira mkumanelo wo i hapari irelo mhaku 30 na mocha mwedu agoshtu mwaka o 2000 no meka 26 oni hukunene nena nitukulia ya ifera yon dunia ni yona 60 na mocha yeyo itukulie irelo urikacha iprovincia yo u Maputo. Habari kina chini la upangela mpanda hina wangu manelo wa i habari ukala wanchi veli hero pitu inothonia ukala inerihinha ni ukwela ka numru natu ano kumiha ipome i provincia yoka delgado mpongu manelo nonda poni huna kukano uniyasa nino himia wira kani hala wale lela ale mamembru ano wira nsuruku atumareta ni ano varamite gocho hikala pichenyo anamwani akina ku opebani provincia yo Zambezia anachukulawe meselihia uvaria wo mite kocho tekia isipitali yo district wapwa hamiaka michese. Uyovirana over Radio Musambiki nyani haparichikina pikanle chala kelende hu uhala utapulela ndonko la wongu manelo wo i hapari yawe. Kinani makungel junior chenke janu utapulela ni mi ze Gabriel kawali manchina no Radio Musambiki no funkelani uviriana vosalama. Studio Jova Radio Msambiku katuwa pachara utawatawa ihapari. Chuwa nile huni unukuna nolelo. Wanopanke humwento mpaka i provincia yo Umaputu wongo na mpunyeke mkuna nehu Jildu Makina. Nuhalo ni wanela ihapari hina watukulia ilelo. Ifera yondunia ni yo Umaputu. Yona sitini na mocha u Rikacha.
3: Mitenke somilise provincia iwampula ivaraka miteko saya watopesha wene muhina mwa ikafrika ni otipa maposho. So kala ole meliheriwa esekunta feraela okala mitenke sote pesha opakula marotra mlaponi mahu eronhaka ilapso kopela wokatule wa maisana orwa mutano vava wampuheriwa neira nutukuleliwa anakosu akulubale amolimu nkunu maputu fasin mohina manihiku nana watumiha bilrelo sayo kopela vanihimwa mutenkeso omvaramiteko sa mukafrika wopaya nshote wa mwalo na veto mutenke son timapo shokeni maro chirido makoni yawo ya kenle etikiti enale miliheria eva hiririwaya ni mutenke son mosa onlaleria miteko soha ya muhaku ni olovo la marota mlaponi mahoroki ilapa sokopela apieksi ori mutenke so ontukiheria nira nafasi bukulu pale awampula uhoni heria mone luawe variwe varama siwa radi Mozambique usuele hiwa weno wole meliheriwa mitenke so ya pelisa wampula. Eduardo Abdullah, olipi heretopela wira, wohana uncheriwa kamuruwe riwa kuta okati, wireliwa ka, uncheria sopanya, na ve iye kande opa kuliwa kiroko lapa sokopela. Ohimiaka wira, e provinsi yawe, yo kala na murerilo mulu palesha, wa maposho, wa mosani nshodre. Wampanta mukina, mukulu paleole, osuweli hawira, one romelo iprovinsi wampula, enoroa okala wopuro wore rela omukuma neola wanira na koso akulupa la molimu nkuno Maputu fasin.
4: Como vê, o nosso stand está digitalizado e dando valor àquilo que é a nossa produção local, madeira e outros produtos de transformação local. Portanto, nós nos sentimos felizes e realizados hoje e agora por estar aqui independentemente.
3: Hiyo va ndri o wili pihene wampula, vanona nyuva, kirere saatan liahun, seiyo nenromela hawera inoroa waba viha eroho arle akanle ana mona. Nto wampula nini romelo we ninrokala opuro wapacheria.
4: Masima, a mais alta possível.
3: Maswa we mkulu pale awampula Eduardo Abdullah, nimone luawe enlipelelaya opanya provinsia wampula, onira ni miloko mitana mosa nemosa nafasi, nipacherihiwe sekunta ferraela nno orikacha, odishutu omarrakweni o provinsia Maputu. Ekumelo orikacha omarrakweni, watratara nera nafasi Jildu Makina.
2: Jildu Makina ni nutukulia ilelo ifera yon dunia ni yo Umaputu yona sitini na mocha urikacha. yabar chigi na chino tonka wira I sekretaria yon lapone hu ino wehawea I prapara I provincia yon ampula ino kulveli hawira mpaka mweru wa dezembru. China hala umalihia miteko chote kia I prapara numuru imie imochanua chese ino kuma unamitili mpaka wangoshe. Habari ni uranaka onteko Santos Augusto.
5: Ama hola mulapone mwahani weheria irampa ane wampulano, anu meliha wera. Paka mwela dezembro oni roma kwa mutano, anu meliheria miteko suli rinhia ni wapata irampa ya mulapone mwahu numero 104, eni kuma na mitile mpaka wangoshi wa prinsi la wampula. Murumili hiyo lusuli hingwene mahola o provincia ane no wampula, orechi sezela, wenrumutu yola, miteko sene sinedra, orateni. Orechi sezela, ohima wera, wakati yola, sinibaru wa miteko, Soma lihiri wa wataliwa pernishi ni wali weto nyeru sa transito.
6: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto, e também a própria sinalização.
5: Kini himia mpandro maliheria, wataliwa pernishi ni ito nyeru sa transito, okuma wangoshi mpako na miteli, ni nrua ni kanyanyaka, ni laka wera, na kuve omaliha miteko seyo, no tukulela ovirigwa wa erampa mpaka mwera dezembro mwaka yola.
6: Esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazemos a sua inauguração até dezembro deste ano.
5: Bano erampa ikinaku wa provincia Wampula omalema mpaka okwamba provincia Oniasa ya numero 13 unosulinha wa Mormantalana.
6: São os 35 km com a ligação com a província de Niasa.
5: Erampa erina oraka melawaya ikiro meloko melaruni itanu. Entamulilinha o provincia wa Niasa, wampandra o provincia wa Mpula, irina ikilomu mulokoni sheshe, sinati oririhigwa, nimiteko sene suririhigwa, sinura saiteta kwa ratene, umuti yola, nirina mpimo wa iprosentu, miloko metanuni tanataru, wa miteko sene suririhigwa, erampa yeyo, etukiringwa awira mpaka mweru wa marsu, mwaka wa mwahiyu, umalihiriwe miteko sene sootene, suririhigwa erampa, nuotuku ilio waya umalema, mpaka okwamba.
6: A sua previsão contratual até março do próximo ano está previsto a sua conclusão.
5: Mahola ane wampulano, orechi sezela, usiliaka miteko sinivarigwa umutiola, provincia wampula, sori rihigwa irampa okuma onamitili mpaka wangoshi, ni omalema mpaka okwamba, o provincia woniasa.
2: Uikala uomi kukuta ni antena o telefoni wanarikarika wiwana nani anamuani o parasayo Matondovela I distritu yome kula I provincia yo Uniasa. Maria Fazenda.
7: Omutete o Matondovela o distritu yome kula o provincia yo Uniasa sinitoo sowela na vesamiwa nano va telefone. Wi atuye temu kwa ha o venyo wa sede distritu ma ikomo so piedaka Se, anama wani o Matondovela, aneta vati, wakina mchinkani, wakina miyotu, wavo miyotu ya siraya so wala melavanchene. Muholi ayeboma ekani o Matondovela, oleli hera arikiwira, weta vamotu ni, okuma vasede disitu yomikula, ori wa 2,000 wala 3,000 metikash olivelaka. Salvador Amido, muholi ayepoma ekani o Matondovela, ohima ariki wi mukalo owo ontepe lasha vava onone yaya wi mapuru ale sama telefoni kasavo maha wa mitipo sinanandre vava sinavira ya yaka itani sheshe. Vavo onone yaya wi atu epanye wi wanana anroro mela orepa ikarata. Wi sapi hiwe mapurene yao nari ole hera mitenka wayale engwera weta mikwaha
8: no supposed administrative size olad daki prashamba leva
7: mapurene eboma hu ekani o Matondovela keniwa nana ni maporo makina anone aya ovira vasede oroa o Matondovela Sinkala ikomo sopira miloko mitani pili nuwa itano. Kuma ba mekula oroa omsawizi so kala ikomo sopira ka miloko mitani misheshe nuwa itana mosa. okuma usauzi oroa o mavago sena piera sentu isej ikomo sene ano oeboma ekani iyo madondovela kana anono soni kavihera no antoko sowela vava onone ya wi vamotu utuneta mkwaha olivela ka 2,000, 3,000 ni miyotu sene seyo nonelela unseye sinetelela nta kwanto kwene nena niha niwa reserva duniasa. Baba sinavira ya iaka itanu isheshe hiyo kaningwera uiwa na nava telefoni mahawa wi mtipo iyo munona anyu vale siriso na narase.
8: Tiora situasao tamza anova anush kino se komunika kwa mstavera torali.
7: Ni wale masunta pulendahu amuholi ayepoma ekane yo matondovelo disitu yo mekula oniasa no Salvador Amido andeli hera kaso hi kalamiwa nanoni mapuro ale mahawa otoa sowela nave sa telefone. Oepoma ekane yo matondovelo disitu yo mekula oniasa no eriruo atu opaha 1,600. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Okatika mtoko lantwe nuluma chereke nsuruku wa unu iha mawani iparasa yo mapupulu idi street yon tipo hinche kovo hito wo Kandelgadu. Ihapari ni Duarte Liasi.
9: Mwaka omwechana iparasa yo mapupulu idi street yon tipo hi u Kandelgadu iprojetu hansine na kenta cho kavihecheria ni Fidel nchuruku unukavihera wanchira nghaku mawani. Ihapari nyachi himache ni holeli oparasa yuma pupulu Lazaru Jacinto Yakala okati wakoha kuhia weni irathe Msambiki ni huchuweli hawira nena cho anavira miteko chowachira ukavihira to iprojetu chikina chomwaka uonantano.
10: Nena wakaninayo upanke levantamentu karukawani hawira cha vori choli mia vori cha komersializasa vori chowera cho kaninaye upanke levantamentu Masi joy cho tene cho financiaria naba narne preocupação o hela e processo de Fidel 2026 ni ho submeter ne naba masi naba khanae o khala na purkaza lista yo umputo khanae o khala na numero zatu masi ne ho mandari han churi para o conselho consultivo do distrito.
9: Mpante nkina, Lazaru Jacinto Yakala, ohimia chawira, nchuruku wa Fidel, wale, wachira, ukabheria, atu otene, wohintanlantu nrapala niriawe, nihimunawe, lokonawe, ipartidu iriawe, ni ukanle nchuruku unturusia.
10: Oyo nchuruku yoyo wawaliaya, kawerie wera atandi yetu untu partidu fulano. Mena mwana kaleke a fulano. E nihantele la chicha ma consiglio un consultivo da ci località para ora ayo enera yo era me bono a kendua kendrono me baba ke khalle ni ungo ni nyu yayo ma kusike yayo ma ba hinchuru kuyo porque yayo fin hale nyu wa khalela ekuru wera mawe hawo wera nchuru khula na moria ona porque la nchuru khula yerie oturusa para wera mwahi wahie gatwa kwawe kayerie wubahania.
9: Lazaru Jacinto Yakala, uholele oparasa iwa pupulu, idistriti yontipwe hii ukab Delgado.
2: Istudio wa radio Msambiki nalilo ni mpahera ni kumeraka nkumanelo wo ihapari. Uikala wanchiveli hero pitu inotonyi ya ukala inerihinha ni ukwela kanumuru natu anokumiha ipome iprovincia iyo Kandelgadu. Vreko lukaneteko unhale hulu machera vaholo na nso katika mtoko lantwe kimu itanake mkuranaka abili uniuni. No halu inetapulela ihapari nitonka wira anamwani akina kuope bani o provincia yo uzambezia anachukula we miserihia uvaria womiteko choteke isipitali yo district wapo hamiaka michese.
11: Moni tamene moni anamiwa. Ana loko e poma yo pebani enna kupanya uhiere riwa muteko wa wekere riwa na ramano teki wa simita le poma yele inevravo yaka sese. Atuala edwe indo vava le amondra ya uteki wa simita le e ana loko ya hone husive liwa waya. Elirihiha ivindavo yaka tanu ana loko e poma yele nivano edimu timani wana we ipoma ipanke mukano na ipoma ile yopebani ntoko ipoma wa maganja da kosta wa mukuba wote poraka mawawe atuyete mukwaha eaka isimteleza ipoma henya ya kunshare chaya.
12: Neste exato momento está tudo parado. Levantou-se as paredes. E depois da viga geral, tudo parou. Isso preocupa a todos, né? Toda a comunidade em geral, porque para além do hospital que não temos também, olhamos para a parte das estradas. Não temos uma estrada condigna que possa facilitar a transferência dos doentes, dos pacientes, para este ponto da Maganja da Costa, Mucuba, assim como Climane.
13: Rashida, Chali, Namuine. O meu pedido era de concluir o hospital, porque eu como mulher e outras mulheres também, para nascer. Muito difícil sair daqui para Mucuba, Maganja da Costa. Estou a chegar lá sem vida. A família deve tirar, arranjar carro, deve tirar combustível. Se não há combustível, a família vai contribuir.
11: Elerhinha. Muhore li amitekosa ekome mutia na nikarari ya poma ya opebane Abubakar Kasimo. Orwana masuma kina, ore indosimtaleele, emondro tekuwa mako 2025. Hei hava, eharakawa kambini wii ekwasiwe.
14: Está nesse momento em construção o hospital distrital, que vai ter os serviços completos. Não mesmo não faço ter, não me lembro muito bem os detalhes, mas começou no ano passado. Tudo, ainda esse ano, ou nos meados do próximo ano, que tal poderá terminar. É, porque vai reduzir aqueles que são as transferências, o sofrimento da própria população.
11: Abubakar Kasimo, mwemelele ya mitekosa ekume mutiena ni ikarari ya poma ya opebani. Ukumele poma ya chwapo, abilio ni uni.
2: Nanelo ni abilio ni uni, ayo kumiha ipome izdadi yoke limani, anahimecha, watereha wira inatumia ipome mmasipitali.
11: Alipa ovaha nikami ya poma ya chwapo, aloko ha, utumihiwe wa nikami mmasipitaleni. Alipa ovaha nikami ala, akupanya toki na kungwano maha ola, enawe kama akuwa wii.
15: Jossa Miranda, nós estamos inquietos porque nós como dadores não somos valorizados. Quando vamos no hospital somos mal atendidos, quando precisamos de sangue não há sangue para o próprio dador. Está-se a vender nos hospitais, sangue vende-se. Nem que saia uma comitiva atrás, poder investigar bem, vai conseguir ter provas que o sangue está a ser comercializado.
11: Minha não se nega que ninguém vai sanção mutemba. Na yako se mitale, hinna kiduwa ni makalelo apama. Navaha nikami nene tunamu imutumi hiwa. Atumimu ima ya mbo simitale mu yako tola muna harayo mduwede parupari ya lakini lochaka. Wana we hiya ano hini nikavi hiri wapama. Nitokina kumwene na atunaka nikami iniwa nikami hinawo. Wana ro atunamu imutumi ha. Nika tola tolamu. Eko hako yovantowa wa mwaha wotumi wa nikami masimitale ni ana malapaye kumi. Medical chief ya province ya Zambezi Isaias Marcus. Ore inza hadhuwele mwaha eneyola masi oveka. Wa ale era na makavi hiraya wande na mahani kami we ewore olote parparene yele yonaya.
16: São alguns aspectos que, como setor, vamos dar seguimento e nós sempre tivemos o privilégio, ou sempre mantivemos as nossas portas abertas nas unidades sanitárias, nas nossas direções provinciais de serviço.
11: Isaías Marcos, médico-chefe da província de Zambezia.
2: No Rikala Wontiveli Hero Pitu, inotonia ukala inerihinha, ni ukwela ka numuru natu, anokumiha ipome i provincia, yoka delgado. Olukalente kuhalo tapulelia ni... Kunanaka Duarte Lias.
9: Ihina wawona niya uhukua usilili numuru natu anuvaha ipome iprovincia yokab delgado ila itu ila poti ukavihira utuwa tuacha ipome masipitali. Ihina umeresita chunga kola unantano kampa ntonyero atu emia saba nuwa sitine na nane ahokumiha ipome watu na waya wavrikanya ni mwaka umwechana wakumiha liaya atu ilufu eminya saba nuwa kumi na chese wantonyi raya uhukua ipusentu hansini na tanu. Olumachaka ni huku nontifila unholeli ni kuru na atu ambaha ipome wa provincia Abel Burhane otonya mwaha wahiva hiya nkavihero ukala ito impanki hiya mpaka ni waka ni hukuwaka numuru na atu ambaha ipome.
17: Mikinera ni ito hiriki nabaha ipome para wira asal fica kuna ni amurenya petu yomana e preciso panke nana wera mia na bakaba ke pome para asal bare ntutu hinonchule proke maro angela o hie pome kanonchule ntono halo chise pome lele vano é preciso uruan que leva o pome muito sensível da reunião que leva o pome então assim para não ele araro é preciso também vamos mobilizar para que leva o pome
9: totora um rolê omite com o chocumi e província e o Cabo Delgado Eugênia Asuzi hard to pela ato otene amva ipome wohi uhereri etu uwira na lelo apoherere uopola ukumi wa namba wane.
18: Quero reiterar o nosso agradecimento em nome do setor de saúde desta feita.
9: Kimpela usukurela manchina no saute nikuru na ato amva ipome wonteko mulupale anuvaraya uopola ukumi nine na cho kine wavekela ato otene wira mpoherere uvaha ipome uachara ororomeliha yakala yokumela itu iwaluya.
18: Como forma de garantir a disponibilidade deste líquido vital para situações de emergência.
9: Nihuku na ato amvaha ipome laponi hu livaheria nchina uvaha ipome uopole ukumi.
2: Ntongo manelo non laponi hu nakulukano uniyasa nino himia wira kaninghala wale vilela alema membru ano winjera nsuru ku atumareta ni ano varamiteko choikala pimwena.
7: Akulukano mawiwa nana waya o provincia yoniyasa aniwi enghala o wanano wa yawo anerano nisowoka yawoka ka areta yalivia ka msuru ku ehagumve openuwa na vetho akina anami enapaka sokwire presidente awiwa nana wa mkutula wa kulukano provincia yoniyasa Sanudia Shaibu inre wira muhapu owo ori wochikeliha mchuli nari onana riha mkutula ole wayale anavariha miteko mapama sene ya winto ewaniweno yawo arino muhapu ene yowo mutano va awo mola mamkutula mmo akulukano ilepihale opiera 150 yohima ya mholi a mkutula wa akulukano provincia yoniyasa mahawa uvirihiwa mnihiku na nanorempa okala nihiku na akulukano o Afrika
19: trabalhar mus bem porque a medo de tradicional
7: nivarihe kamiteko sana akulukano eikalekeni o wiger atu wawoka hiyo muteko aho ori wa openusha iretra wakavihera wi enona mrechele vano onoko prariwa mthu aha kumvale wona mrechele olivihiwa msuruku aha kuvale wona mrechele varu okolea omulipelela wi one mrechele apenue mthu anamliviha wi nalya sana ninala tula aholele ikano samawani wi enikavihere muteko la yeteleleke hiyo khanna kwela seyo
19: non pode multare a pessoa enquanto está doente não quero
7: ni wale masu a presidente a kulukano provincia yoniyasa Sanudia Shaibu operera kawa mamembro amloko ole wi ekale a wi wanana masana sene ekale laka ochai ni mihapu sona nara tepitepi solo wa provincia yoniyasa amukutula wa wi wanana wa kulukano mamembro aya anipiera 1650 okumelela oniyasa Maria Fazenda.
2: Mayofira nova radio msamiki na leon radio ninyo nopo heramu iwela kankumanele wo ihapari unokumira ukuma uno isidadi yo pemba. Tweni tupaneke mpaka ilapo yo watamana yo Tanzania na mpanyeke mkunani hu onte ko Monte Iru Bonifasi uno wani hapari inotonka wira.
20: Mwelapo ya Tanzania etribunale to kwenesha yo lamula uwaleli wa mkaliposo ukuma we wotene mulokwa na mmosa amurarunshe mwanawe a iaka itanu. Etribunale eyo elamunle vaholva wona wi mulatuwa mulopona ola huwa ulumwe pama o tribunali ekani ya alamunle okala mkaliposo ya kamileko mirarun. Sote neserenye mwaha wawoniwa mwana oyo atutunyaka ni anyonyi wene. Akushari wakaru opolisia ala ya alamula ui awe hawithiyo o shipiritale u oniwayo ui kweli orarushua ni ovalihua ireta sa mararuoni. O tribunali ya edistritu ya Okibaha ni porono wapachira ulumwayo mulatu ola. Wohoni wa ui wasote ni isase renje ola anapanila ukala mkaliposo iaka mileko miraru. ahemiraka lamulo na ali pa ipapelo we mulatwa we othami heri o tribunali ya odara islamu we no siwe hawiwaye wo ipapelo ni sothene serenye we ne meriwa wo we kweli anaphonela ukhalamu kaliposo iya khamile ko miraru isom ahiteliwe murima aveka othami heri wa mulatwa we o tribunali etokwenesha ya o Tanzania owe hawe hiwakaru mulatu wa mulopana oyo uhoniwa we hiwulumwe phama ukumela e tribunali ekhane ya okibaha ni e tribunali ya odara islam vano majuiji mararu a e tribunali etokwenesha ya o Tanzania etukumanene ni ewe hawe hilene mulatu ola alamula we wa mwahawa omuraru shamwana ayaka itanu ni omvalia ireta sammararuoni ola akhale mukaliposo okumawe wothene okumela odara islam ehali elamba hiruni miana monteiro bonifacio
2: naturaka u Tanzania ntwe nitrueleke mu laponi huni ukatika mtokola nishukweleke i channel yo pavela ulumachera i hapari chom pirani ukatika mtokola ntwe mpaka winyambani wongo na mpanyike nkunane hu onte ko Nelson Tatanya wachira animie chereke i hapari cho masintano laponi homatikeli ompira omachikolani ona 10 na 6 yola basintano ni ala apa chira linuku nontivela nomalela
0: makoma so wiho tena ni na radio musambiki nina novani lavula okuma e provincia ya winyambani weno anira nea ya ampiria yale amushikola iranea ka ipoma sa winyambani ni omashishi nya okuma omashishi i provincia seye sota se lapahu olelo sorereliwa ohirereliwe pahi ti niasa Cap Delgado olola waneli okalawira nsana ahimulala nampula mpuamwa andeboli olelo Cap Delgado omulonle sofala mpiria muloko ni mitanu kwa kuliwa ka muloko ni mili anampula amulola Maputo Sidade ampiria miloko mili ni miraru ni wawa kuliwa mpiria mitanu na mili nya Zambezia ololiwe ni Manika ampiria muloko na tanna asheshe omwa kula muloko ni miraru tete ni nyambani aroli kanihana mpiria miloko mili wakuta e provincia ni himia otete ni inyambani inyanto aniasa atike lato ololiwa olelo avolo ihale pahi mpiria mitanna misheshe woma niwaka muloko ni tanna taru ni e provincia ya Ogaza evaramasu ya Radio Mosambiki yo wiwa ale akanle na matika mpiria kipa ya Cap Delgado nakala ale akanle tanholela kuhimia kaso
21: anita ntune jasan mpiro la kumona rata ni hontika womana hontika ochi vavava litokona chuchi ya munatwe na dola
0: ate numero na marolianyi mapela mvikani hele
21: na apela ni vikani heke na api heke 50 deja
0: kwa mpanta wa e provincia ya Sofala kuiraka kansu la motasheni aloliwaya ni provincia la ya Cap Delgado
22: Rodafina Mario o jogo não dava muito mal só que os árbitros mesmo não davam ajudar até parece que davam favor contra a equipa enquanto que não mesmo não sei como explicar também mas então, o jogo não dava só que eu vou dizer que a equipa adversária além de defesa estavam a bater muito sabemos que ande bola jogo de bater mas não assim e os árbitros mesmo não davam a favor mesmo não davam nem não davam seguir com as regras mesmo
0: anampula vavale yaluluaya sana ni Cap Delgado olelo aruye ni kuru ni evirikanya motasheni ya manna ya sana mpireni ola andeboli ndoko sihimiawe Jessica ole okale kapitao ekipa ya wampula
23: mpilo ola kimonele sana kanrero chokari atute na roo chokari wa mana ni nini era wira tuayo akale memu pie pie niyohi na lole twila inshallah
0: sano vira pra fazi kina
23: na vira nini nini prometer sotene na vira
0: wa masuva kani ole okale na matika mpira ekipa ya omaputu aimaka kuswele motasheni siloliwawe inyanto mkoha mukina ani muitoki hasawira anampula hivire
24: zelianse disave yagi foi muito ruim não conseguimos bater na ampula mas da próxima vamos fazer de tudo para vencer
0: o que que aconteceu
24: não sei dizer o jogo foi muito difícil
0: ok kina aisuen le moda shene simaniwaya anamatika mpiria provincia ya Ozambezia.
1: Lea minapendi huku kama gadretu iyo nizivelwa manika nchibane ekipa ya dretu nojoga rumaji ekipa ya rekonyeserie neva nivel nasional a nivel provincial so kana guru aunu avina en relação equipe mas impire tamaga direta
0: amanika anira ampiria aili evotaka ya hima kampavela shaya olola ampiria otene wira onkela yuo ehikalane mikoto kutho
3: elder Tomás Domingos ah jogo enasi ona kuti yaita zvakanaka ngekuti wataita chana bora Amboti shupa padoko maji majogadoredo akwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira ngekuwina.
0: Okay. Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
3: Tiri kutsvaga mukana ngekuti tine jogo mbiri dziri kuuya kumberi ne Nyambane ne Maputo Provincia. Tikawina jogo iri kuuya muhoedza tino chance yekuenda ku match finish. Então, shungu yedu agora ngekuwina para kuti tiende ku match finish.
0: Nikilaka holo mpua ma ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete opanya micheto miloko miraru ni thanna mosa Inyambani miloko mili ni thanna taru Zambezia miloko miraru ni sheshe Manika miloko miraru ni thanna pili Niasa miloko miraru Gaza to miloko miraru Ampiria ametoni futboli e provincia ya Winyambani ya umlola niasa mpiria mili wawakuliwa mosa. Niasa oniriha ampiria aili irakapahe omloliwa. Etu yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu achawasa ale akale anamataka mpiria oniasa vava ikurita ya 3 metros terceiro escalão. Apanhaya nipuro na neili to salto em comprimento. Inyanto apanha nipuro no pacheria ala kale ala matakampiria provincia ya Oniasa mpuama arremesu di dardu. Narwa namukelela basketball niasa ololiwa ampiria miloko miraru na asheshe omu akula pahi miloko mili ni asheshe. Mpua ma ana shitiana ni ana shilopana aloli watu aniasayala micheto miloko mitanu ni mili o wakulapahi micheto miloko mili ni tana taru. O provincia ya Okaza ana shilopana enema na voleibole akumihiwa ni kurunena noma na mpiria yola ashinamane maha woone lili wawira aruasie alupaleru itikiti sarise namane nyanto arene alupale. Ehaparila ehimaleni ministra a educação nyanto womukoha diretor provinciale a juventude emprego desportos ya wampula pakre shohare o umpereria atu otene wira ahana wetela iketeleso yesi tukihiwe wira ampiria anamwene yeteke salamene.
4: Ashina mwenye hu, ahani dadi salama, porque so kali provincia zibanirie, latu wawana, atu ulu pale.
0: Amuhima gaza nto yole omoliwe nsana?
4: Si, yole gaza omoliwe nsana nisi, hawe sikina kuzina tu wale nilia. Si, majihini kumu hina mpula ni kushanda atitudi, ni kushanda disiplina, ni no kala oku mpiri regera.
0: Agora, mwone luanyu, direttore, comportamento ene ya tu, sikula kawire regera, oharuha, anashkola alupale, naruha, anashkola alupale. Enhime asheni si?
4: Iye tusola malela. Ya tusola malela sira kaya ya kazi kina. Ntao yake la truso kala mpo kumeliore. Masini nilu ninawe kala to vigilancia para poder. Porque namo ni ahishu tiye disiplina. Namo ni ahishu ya hetu kariwe. Anari ankani. Andra unu wasempiri ni ide ya sikina.
0: Pagre Johari to otuki ha motasheni e provincia ya Wampula Siriaya. Himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
4: mulatu amane ra insor kanser leho nini shukuruela porque umashishi kikaletimi director provincial la juventud de sportu i osidati yo nyambanu kale director education O estado o machishi o sano were ya mamona mani mosa arne problema mirimani piarea maji equipa o sauti yo mutratari ele lo kala mejor ni ele lo onni conseguir utima casa utano ola na runti kapola
0: etushene yo kiseria malumo kiseria anale laya atuya na mpanya nina novani ni weriana ka wampula ka abdelgado ni asa ni uzambezi wate palo na mpula
4: ni vekele makea ni vike li makea wapula huu. Makea ni lopeli yeke makea ni heli yeke makea ni lopeli yeke tuwa. Uwira sempira nama nina kaneke sauti. Nama nina kaleko lipalipasa. Hii ni putero kukanya. Ripalisa ni weheke.
0: Na iwa masu adiritoro provinciale amiteko sa mpiria ni Amiravo Pakre Shohare. Uogise rani wa sakula mahiku mpua ma jogu chiputivu zishkolares. Onera ne ya e provincia ya Winyambani ya parse ya siruhiwe Nelson Tatanya
2: Anondre ni mulu machereke Mosambola ni Santu Zagusto Ferroviario Onampula Homakela ni Nuntema Association Sportiva Ovilankulu Jihina Opa Herrera Masintano Laponi Homakele Ampira Mosambola Mwaka Womitano
5: Ferroviario Wampula Homakele Timinku Yela Son Sportiva Ovilankulu Mushinta Wampira Mili Mutikia Mosa Mukumani ole wari mpwa mkuwa hamulu kwa itanatara Mosambola Watikingwe Onlaka na pisingu tunyumpwa mewampula Mwakumere matila fara wampula Musajira Mudala Wesu lia wera mukumani ole kiwarere wali pela Masi Noshinta waya Uhuhwele la saa kumele nle Wekuha evindre Ya hawendri ya upaneri ya morarelo Opemba
6: Mesmo mtempo agardaram sa massa associativa que merece Depois da trajetória que tivemos em Pemba Menos conseguida Portanto esse resultado acaba se ajustando na direção dos objetivos Nós precisamos lutar para o top 3 E top 3 começa a partir desse jogo
5: Para uma comissão esportiva O Vilanculos Abudulo Mari Wesulia Weira No Oxinto Awaia Anote por Tique Lavate Variara Mitepo Onanguari Siso Wata pela Madikawe Inamone Atinkaya
8: A equipa da ADV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao Ferroviário que conseguiu entrar derrumbando e fez dois gols.
5: Ferroviário